0: Lil-muttaqin.
1: Jelaskan qafnya. Lil-muttaqi. Qi. Kuat lagi.
0: Wa innahu latadhkiratul lil-muttaqin.